ہوئے وڑے وا جگ وچ بیجے تن کھے نال رلایا اٹی ہوئے کپا دی ٹینڈے ہس ہس آپ کھڑایا تو مل ویلن ویلیا لولو کر کر تمب تمبایا پنجن پنج اڑایا کر کر گوڑی سوت کتایا ترون کمب چڑھائے گئے دے دے دکھ تو آئے رنگایا کینچی کٹن کٹیا سوئی تاگے جوڑ سوایا

جاوے نمسکار دندوت کرے گر پائی گل مل گل لاوے کرت ورت کر ترن دی ہتھوں دے کے پلا مناوے پارس پرس اپرس ہوئے پر تن پر دھن ہاتھ نہ لاوے گرسکھ گرسکھ پوج کے

پاک حق ہوئے چھڑ منی منوری پانی پکھا پینا نت کرے مجوری ترپڑ چاڑ وچھائیں دا چل جھوک نہ جھوری مردے وانگ مرید ہوئے کر صدق صبوری چندن ہوئے سملو پھلواس حجوری

سکھ پیر تو آیا پیری پے گر سکھ پیر تو آیا امرت وانی چک من وس آیا پانی پکھا پی پٹ چکایا گربانی سن سکھ لکھ لکھایا نام دان اشنان کرم کمایا نو چلن مٹھ بول

میرے صاحباں دا فیصلہ کہ رسنا جیڑی ہے تن تے من نوں ہی فکا کر دیندی ہے. نانک فکے بولیے تن من فکا ہوئے. ایہو جے سمیں زندگی تواڈے دے بہت بندے نے کہ کئی واری کسے بارے بھی بہت کچھ دل چاہندا ہے پر بولن لگیاں سو واری سوچ لو کسے لئی فکا نہ بولیا جائے. کیونکہ جو میں کچھ ویکھ رہا شاید میرے ویکھن چ پلیکھا ہووے تے فکا بولیا بچن پھر واپس نہیں آؤں گا. دوجے بنے کہندے مٹھت نیوی نانکا گن چنگیائیاں تت. کوئی مٹھا تے نیوا کنے گن نے؟ وہ تت ہے چنگیائیاں. یہ پنڈ والیاں نے فکے وچن بولے بھی ساڈے نگر کوئی آوے تے اسی ایتھے اتارا کراؤنے ہاں. اشارہ لینا نل کون نے؟ چار کلاساں دے شریر ترتی تے وسدے نے ایک نل. میرا دل نہیں کردا تہانوں دسن تے پر اپنے پنجاب وچ ایک ایہو جی قوم ہے وہ اینی نل ہے انہاں دے اخباراں وچ جاں لکھتاں وچ پتہ کی بیان آندے نے کہ ہرمندر صاحب دی پرکرما وچ جے مکان بنا دئیے تے گھٹ توں گھٹ 500-600 مکان بن جاؤ گا. ایویں ایڈی وڈی پرکرما رکھی ہے نل گرو گھر توں ہینے. انہاں نوں کہندے نل کلاس دے لو. ہے ہی نہیں کہے بندے تو اینا اشارہ بھی گرو تیگ بہادر جی اس نگر چ نہیں گئے اگلے نگر چ چلے گئے.

ناصر منصور گرو گوبند سنگھ ایز بھی منظور گرو گوبند سنگھ تو شروع ہوندا ہے اور اپنے آپ نو بڑی نمرتا وچ جا کے بھائی نند لال اس گل وچ اپنی وڈیائی سمجھتے ہیں فخر سمجھتے ہیں کہ میں گرو گوبند سنگھ ستے پاتشاہ دے در دا کوکر بن گیا ہوں کتا بن گیا ہوں گرو گوبند سنگھ ستے پاتشاہ جی دے اس وسائے ہوئے خوبصورت نگر

بڑی پرہیزگاری نال اور بڑی سادانی نال لیاندا نا تے مالک پلنگ تے بیٹھ کے اس نو شک دے نے تے پھر تو کی کرنا ہے؟ آخر لگا جی میں نیند لا کے پلے بیٹھ جاندا ہاں، انہاں دے جوڑے وچ بہ جاندا ہاں، منجے دے پلنگ دے کول بیٹھ جاندا ہاں۔ ستگرو بڑی طبیعت نال شیر ہو کے آگا کے پرشادا چکتے نے، میں سچے پاتشاہ دے مخالفند وال نو ویندا رہندا ہاں، تکدا رہندا نہیں، میں تکدا ہاں، ٹھڈ بھر کے تکدا ہاں کہ ستگرو پرشادا پہ چکتے نے۔ جدوں شک کے سیوادار گل لیاندا ہے چولا کرن واسطے، پرولی کرن واسطے، تے سچے پاتشاہ چولا کر کے پانی دھرتی تے سٹدے ہن، اس ویلے انہاں دے دنداں نوں لگے ہوئے ریزے پورے دھرتی تے ڈگ پیندے ہن۔ میں پٹ کے اٹھ کرنا ہاں، اے میری خوراک ہے، میں کسے ہور نوں چکر نہیں دیندا۔ خوراک سن لی میں، وہ ریزے دھرتی تے پئے ہوئے بڑے اطمینان نال، بڑے پیار نال چکدا ہاں اور ترپت پھردا ہاں، اگا کے رہندا ہاں، ہر وقت پرسن ہاں، تے اے میری خوراک ہے، اے مینوں بخشش، اے مینوں رحمت ادو ہوئی ہے جدو میں آخیا سی کہ لے لو دل، تے میں آخیا سی یک نگاہ جان فزائش بس ببا

نتنیم کر کے سمرن کر کے اپنا مخ شیشے چ ویکھ لئی تینو اودے وچوں میرے درشن ہو جان گے گج کے آکھو ستنام خالصہ جی بابا دیپ سنگھ جی جدو یہ سنیا کہ انہوں میں اپنا روح بنا دینا تے کلگیدر پاتشاہ کہندے دیپ سنگھ اوتھے ہی آ جا جی پاتشاہ کولا مائندا پیا جی مہاراج بڑا رگڑیا کولا بہت جبدیا کیتا ہاں مہاراج تے دیپ سنگھ پھر کولے چ اپنا مکھ ویکھ نظر آندا ہے آکھو ستنام کولے چ تینو مکھ نظر آنا شروع ہو گیا کہندے کولا اتنا کلشکایا سی کہ جدو کولا ویکھ دے نے بابا دیپ سنگھ جی تے کولے دے وچوں اپنا مکھ کی کلگی تر مہاراج سچے پاتشاہ دے دیدارے ہو رہے نے گج کے آکھو ستنام پیارو جدی سیوا تو پرسن ہو جائے انہوں اپنا روح بنا دے سچے پاتشاہ کرپا کرن ہاتھ جوڑ کے بینتی جے ایک نام جپن والے دا دیہڑا آپ جی منا رہے ہو اتوں دے سارے گروہ پیارے جڑے سکھ ویلفیئر سوسائٹی والے بابا دیپ سنگھ جی ویلفیئر ایسوسیشن والے واہگرو انہاں سارے نوں چڑھدی کلا بخش